Yakupo na egasa yi o. Sese nyami debi oju ye wu. Pesha wani monyam. Mama wa telephone ye wu but

Me fa birthday dedication si en tu dwa na ye nko ye nim se ye wo mail mu de so won se mail de madofo no mu bebre e wo mail mu abna wi afia kenten US no wo ono last week no di ni birthday no awon nim se ye twenu gu ha

0: ene adwen som paso ana se ne onom sa na so onom eduro bia opese obi jai safo no hwa dwan meta ye pa
1: okay
0: we new botiano
1: okay
0: ana se ko un kwetia
1: okay
0: the number is
2: 02491 enkosu nkwani mu na ntiminye yie na da chinchiri manso aba beto aso na omba oma benye bibia ka e di afaye ho maye wuachi ya bekeka ensemo ansem fata onye sika wanhwesu yie ene ne oda ho no saade ene de beye ya pa eti ye mo brapa
1: o contact no
2: ye na mana adi ejuma
1: 0242 92 92 41 64 0242 92 92 41 64 0277 0277 144 144 580 0277 144 180 580
2: ye wo pukwase odumase
1: jo
2: e de urade adom oba ho a uha obia sene apostle paul kan aye no o se esan kristo a wo che medinti itumi ade nyina aye fa uha obedan urade befa yeso
1: ama nko nimdiaba yo yedama sekenka mjumadie ha ene ye dc bafo redwamo ena metena edwam dr sandakwa ebo me tidom nana kisiopam sofo mame dora anson ena afi sofo bright ebo a mapamfo a meno edi dwuma ene ne joel nana ma wosa eka yen o facebook youtube ye handes a hodon ene yetu amframa otena na otwesende ye no besia na ya mafre na machre madwene miri ene bafo redwam sabri adom super weekend news and media ena ye de ebrew ane obi ye bo afantem from ena woba

0: ye se gra ko fa ko ko basa na di haw abreye maami ana ye nua ba bi akọ sa haw no mu ena doctor editu jase nyame adun ye timi ye se adwi eye na aboa na bibia kama nti ma ye mfa nche honhun ana se bi aduabo bi no bi na di aba doctor edwin anum ena wote ne na de ye kan uba facebooka ye de se de siti na ha na da ha no nti wo hwe a won se nchenchen ha no emu ho no na che se akwara no eda nti ba bia wode hey ena esa hoyi ti bia ochim na ha na te eti sa na ye se ne ha de ina kwa kubum na kwa kwa yasem kese ye ne ye mfri a doctor fo nchen ha so hun na fi ye mfa yani enchre enchem fufurum na Ghana fo na ye bom kokko no ye se ye wo bra bi wo ha ya na ye ba nyamere mne de yade ebre yen na sa yade ne sunsun sansu ade bebre yen no betuma fi ama ye se nyade fufurum bebre ye firim ene mo jabru so yade na doctor fo na nim de fo mpom dinu ene etu ye fo se wo men akwa kwa ye se ye didi ama kese ye ni de aduane aduane so ye di ayensem ye di bia bi ye ni di bia aduane fufu a anopa fufu ye fufu wono anipa no enkwan ikura no wono mu nka ho fufu no nko a no atwa kwape ase bia gufu wo hu se wo di aduaba wo hu se ahai wo wi bi de friend se a balanced diet no onye bi banko banko nko a ene nam so di achi ne do so so chi no awi na najo vivi nse gufu no de akwakoda sisho da ku batia makuma kim kero makuma makuma nisu menisu ye be kwa ko hwe ese de ne pressure kro no ye be su suo no te se atwam ba bia nnam no na ehu na no ene ndifo yi dia futuo e ma ye se ye mamodina anya hwe yi o ye didie ne no mu Dr. Muhammad Said Fukan wono ye panimpa bibia ne ban asabia odi ne twam ho no de futuo e ma Ghana fo se nansen se wo som nkrofo wo gya hwe ye kase ye hwe wo mu se de wo pressure koma no si bo ne ade ne ye hwe a bahe ba bia binum de anam no anya sam kete odi nipa bia du ejina ho a hwe ye a e akoye se efa obi ye anya bi wo se anya de papa kura ena fe no ye ntintin ye mpom ye da sori ya ne afa ye ba ga se ye ko ne ye kwa dwuma no na de bia ye nam ko ba ye nya ho mani ade e yade a ehu pa wo se ye hwe ye wo
1: in any course I just say ibia above kawa ubinya and I say we say ya ubinya nimu your risk factors be risk factor ba when you say once ya boa we African edie the life we say which mean ya attention that was so I think so when you exercise na ways no air force be brain no na life we say ubinya attention so any air force so and bia ediani ubedi time dia ni mwedi ani di nso mwa ma life we say ubinya hypertension no epostro yo hypertension ni so on ma yare bi na akofa ba as you to me to say yare na si a hypertension so e defo ti ano ni die yo yare bi on ma unya na ma operation koso say you put say yare ni so say yare na no a na she say hypertension ni ko
0: na ene ye de si o se agya ye mfa moda wu emfa sa yade ho na doctor de ne ka se be wie no se ye won hyehye bi ho a odi so a sa yade yi e be pare wo se se unya bi ye di kan e wo se wadi die wo hwe ni ye na anadwo di die die wo yifiri wa brabom akye kura wo se na de man ni di ntem no nsia wadi die wie no bi wa o timi ka se me bo 10 12 gram timi fufu o ei e no wo twa fe na ye wo ni fufu o wie so a odi ya no ada odi ya no ada wose eno sei ehu papa afei oda bia wo sori asere na meka no na wo de watu atene na wo ko wo ntintiru mpom exercise wo nyebi wo nyebi kura da me wada agi a me de kwa exercise wo beka kero sa wo nso ene e wani tia pa hypertension na ebe ana mo a obi wo anchini ene aduane edi bia tum kro no aso di bi kan wo se nchini na ntrim table zo no asansa asese bia gum na eda wo dem da ana obi nso ha potwa di di didi fofo so basa ana nsa broad nsanom de ntin num saa ma de achi wo se saa nipa yi se moye saa emwa mne mum se utimi gyan ni nyina na abra ni abra no okoya sabia o munhweme pressure mame ni ehwe ma wa eno boa ema tim bo ho ban firi saa yade ehun
1: attention ya ya se ya ho ya didi mu ni ya ho kika exercise ya ebe baka ebe kia kwe chi se yisi ndo kwe ni mkwa sana ibisa adesuye afini so se ye diagnose ye se bia uba hospital ni ya kase uwa hypertension na inono ya adia yungu kinyapa because se wano fwa nuna complications